0: ajan nan Lisa. Kounye, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20 fwa 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nenpòt ki telefòn. Oswa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe san internet.
1: Ap Lisa disponible

plus l'argent nan Lisa. Kounye, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20 fwa minzo. Jwe sou 888.lisa.ht ak nenpòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe san internet.